da won so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en chen ye miano ye benya mi ene mun so ye wono kwa ye be fa so ye nyama ye bi se enye nyama ya anka empem pe so ye dri kayenim die bianka tu ye

Ena miyi Israel fi Misrim asase so. Etu ne edin a bisame Ewurade. Na me Ewurade meye. Emi pobe tutu. Asase be wusu. Binyame etiasen sakra. Mesuru. Amen.